0: річ. Тому одна з версій – дерева навмисно формували люди. Можливо, хотіли отримати деревину для меблів, саней чи інших виробів. Втім, точного пояснення досі немає. Є й природні версії. Серед них – сильні снігопади або інші пошкодження молодих дерев у перші роки їхнього росту. Попри деформацію, сосни вижили. Після вигину вони знову пішли вгору і далі росли майже як звичайні дерева. Сьогодні Кривий Ліс став туристичною цікавинкою і однією з найпомітніших локацій Західно-Поморського воєводства. Накрите палеонтологи дістали з породи частину черепа доісторичного носорога. Знахідці приблизно 8,8 з половиною мільйонів років. Роботи вели у геопарку Ситія у районах Маганзе та Трапеза. Спершу дослідники натрапили на кістки в породі. Їх обережно вийняли разом із навколишнім матеріалом і відправили в лабораторію. Після очищення стало зрозуміло, що перед ученими велика частина черепа стародавнього носорога. Приблизно половина зразка збереглася добре, а решту пошкодила ерозія ще до знахідки. Найкраще вціліли три корінні зуби з верхньої лівої щелепи. Саме вони можуть допомогти визначити вид тварини, її вік і навіть раціон. Попередній аналіз вказує на Dichoplus пікерміенсіс – великого двогорбого носорога, який жив у Євразії в пізньому міоцені. Ця знахідка ще раз нагадує – територія сучасного Крита колись була зовсім іншою. Тут жили не лише носороги, а й родичі слонів, предки жирафів, антилопи, коні та великі хижаки. Дослідники сподіваються, що нові розкопки дадуть ще більше деталей про давній світ Східного Крита. І вже наостанок – історія, яка дуже добре показує, як місто може берегти свою пам'ять. У Львові відновили розпис із панорамою Єрусалиму в під'їзді Кам'яниці на вулиці Котлярській – 10. Роботи тривали 3 тижні. Сам розпис добре зберігся, але був сильно забризканий вапном під час побілки під'їзду. Мешканці, до речі, не дали його замалювати ще в радянський час і намагалися берегти малюнок власними силами. Панорама Єрусалиму зображена на стіні останнього поверху. Для євреїв це символ землі обітованої. Кажуть, що в цій будівлі колись працювала єврейська школа. Реставратор також відновив частину сусідніх стінописів, щоб показати, як виглядав під'їзд раніше. У будинку збереглися оригінальна плитка, дерев'яні балясини, а також брама з різьбленням і датою 1895 року. Ось така тиха, але дуже жива історія зі старого Львова. Іноді саме такі речі найкраще нагадують, що місто має пам'ять і вміє її берегти.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску каскадер, який сам себе підпалив заради рекорду, простояв на руках у вогні майже хвилину, і це справді звучить як номер, після якого хочеться спершу видихнути, а вже потім читати далі. А ще з Галичини і аж до Альп ми зазирнемо в курорт, який називають найромантичнішим у Європі. Там, кажуть, навіть сніг виглядає трохи кінематографічно. Словенець Філіп Кржишнік встановив незвичайний світовий рекорд у Відні. Він простояв на руках 47 секунд, будучи повністю охопленим полум'ям. Трюк він виконав 4 березня цього року. За словами самого каскадера, до цього він приблизно 10 тисяч разів тренував стійку на руках, а до вогняного номера готувався окремо. Відпрацьовував дихання, тренувався з обтяженнями і багато разів репетирував саму спробу. Після 47 секунд Філіп просто опустився на землю, а команда одразу загасила полум'я. На щастя, без травм. Каже, постраждала лише гордість. І, схоже, на цьому він не зупиняється. Вже має ще кілька, м'яко кажучи, божевільних ідей для нових рекордів. У Колумбії тим часом розробили технологію, яка може змінити майбутнє шоколаду. Інженерка-агрономка Луїса Фернанда Бермудес створила спосіб виробляти справжнє какао без жодного дерева. Йдеться про вирощування клітин какао в біореакторах. Спочатку з живого дерева беруть маленький зразок тканини. Потім клітини переносять у живильне середовище, де вони діляться і ростуть. Далі процес уже йде в промислових ємностях, схожих на великі ферментери. Після цього масу фільтрують, ферментують і висушують. І в підсумку отримують продукт, який далі можна обсмажувати, молоти та перетворювати на какао-масу, порошок або масло. Ця технологія особливо цікава на тлі змін клімату. Традиційне какао росте лише в дуже вузькій екваторіальній зоні. А спека, посухи і хвороби все більше б'ють по врожаях. У лабораторному виробництві від погоди вже нічого не залежить. Плюс такий спосіб потребує значно менше землі і води. І ще один бонус. У готовому продукті немає пестицидів, шкідників і проблеми з кадмієм, яка часто виникає в ґрунтах. Звучить як наукова фантастика, але проєкт уже відзначили срібною нагородою на Edison Awards. А от у шоколадній галузі це може стати дуже серйозним поворотом. І на завершення про місце, де романтика дуже непогано поєднується зі снігом. У австрійській долині Гаштайн є курорт, який усе частіше називають одним із найромантичніших у Європі. Саме туди багато мандрівників їдуть не лише за лижами, а й за атмосферою. Тут є гірські краєвиди, термальні води, дерев'яні шале, каміни і дуже затишні вечори. Найбільше враження справляє Бад Гаштайн. Це містечко буквально тримається на схилі ущелини. Пастельні готелі, водоспад, старовинний фунікулер – усе це створює відчуття, ніби ви потрапили на знімальний майданчик. Авторка подорожніх вражень навіть зізналася, що відчула себе у фільмі Веса Андерсона. І, якщо чесно, у такому місці це звучить цілком переконливо. Тож, якщо комусь зараз хочеться трошки тиші, гір і красивого зимового настрою, Гаштайн уже давно все це має.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дівчина заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою, і бере лише клієнтів із доходом від 100 тисяч. Так, знайти пару – це вже майже преміальна послуга. І ще одна історія з розряду «не може бути». Продюсер Юрій Нікітін згадав, як закохався у Вірку Сердючку, а потім дуже здивувався, що це, виявляється, чоловік. В озері Саїма у Фінляндії 3 роки тому занурили 1500 різдвяних ялинок. І тепер там побачили дуже помітну зміну в житті дна. Проєкт почали ще 2021 року. Місцеві жителі та волонтери опускали ялинки під лід на глибину близько 2 метрів. Так хотіли створити для водяних організмів нові схованки і місця для розмноження. Дослідники повернулися на місце і порівняли зразки до та після експерименту. І результат виявився дуже виразним. Кількість організмів на дні зросла в рази, а різноманіття видів – у 5 разів. У пробах знайшли тисячі істот із кількох десятків різних груп. Рибалки з околиць кажуть, що в цих місцях і улови стали кращими. Але самі дослідники поки не поспішають робити висновки про весь водойм. Їм ще треба окремо перевірити, як ця деревина вплинула на якість води. Юрій Нікітін згадав свою першу зустріч із Віркою Сердючкою. І ця історія й досі звучить як готовий сценарій для комедійного номера. Продюсер розповів, що вперше побачив Сердючку взимку 1995 року. На сцені він побачив настільки яскравий і смішний номер, що, за його словами, у нього була справжня істерика від сміху. Після виступу він захотів познайомитися з артисткою. А вже коли його провели до гримерки, двері відчинив хлопець. Нікітін у той момент щиро спитав, де ж Вірка Сердючка, і почув у відповідь: «Ну, це я». Саме так і відбулося їхнє перше знайомство. Сьогодні Нікітін каже, що Андрій Данилко – один із найвпізнаваніших артистів не лише в Україні, а й загалом у світі. І знаєте, в цій історії є щось дуже людське. Коли талант настільки сильний, що спершу бачиш лише його, а вже потім – усе інше. А ще є одна історія, яка добре показує, як далеко може зайти спеціалізація. Дівчина, про яку зараз багато говорять у мережі, заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою. Вона бере тільки тих клієнтів, які платять від 100 тисяч доларів. Її основна аудиторія – заможні чоловіки від 40 до 50 років. За цю суму вона проводить психологічну оцінку, аналізує минулі стосунки, допомагає з побаченнями та підбирає потенційних партнерок. У її базі близько 22 тисяч жінок, але кожному клієнту вона показує приблизно 15 кандидаток. Отака вже сучасна версія знайомств, дуже вибіркова, дуже дорога і, як видно, цілком успішна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: Рим під Дунаєм, який 2 століття лежав під землею. В Австрії знайшли невідоме місто з амфітеатром на 8 тисяч глядачів. Це той випадок, коли археологи дістають із ґрунту не просто руїни, а цілу велику історію. І ще одна тема, яка точно чіпляє. Чому в Італії вам можуть подати не ту піцу, яку ви замовляли, і як одна кухарка зруйнувала популярний міф про пепероні? Ні. В Австрії археологи натрапили на сліди невідомого римського міста неподалік Дунаю. Під звичайним полем у районі Санкт-Панталеон-Ерла вони побачили чіткий план вулиць, кварталів і великий амфітеатр. Дослідники кажуть, що місто займало приблизно від 25 до 30 гектарів, а амфітеатр міг умістити близько 8 тисяч людей. Це вже не випадкова стоянка або маленьке поселення, а справжній міський центр. Знахідку зробили завдяки геофізичним дослідженням. Команда поєднала магнітометрію та радар, що проникає в ґрунт. Так вдалося побачити структури, які роками ховалися під землею. Археологи також вважають, що це може бути давнє місто Клавдівій, про яке згадують античні джерела. Поселення було активним у 2 столітті нашої ери, а потім, приблизно близько 180-го року, його раптово покинули. Ознак руйнування там не видно. Схоже, люди просто пішли звідти організовано. В Італії кухарка Роберта нагадала туристам просту річ. Якщо ви просите піцу пепероні, вас можуть не зрозуміти так, як ви очікуєте. І тут починається улюблена гастрономічна плутанина мандрівників. Річ у тому, що в італійській мові пепероні означає не ковбасу, а перець. Тобто в місцевій піцерії вам цілком можуть принести піцу з перцями, а не з гострою ковбасою. Роберта пояснила це у своєму відео і нагадала: якщо хочеться саме гостру піцу, в Італії краще замовляти діаволу. Саме так називають класичний варіант із томатним соусом, моцарелою та пікантною ковбасою. Тут усе просто. Популярна в багатьох країнах піца з пепероні – це не італійська класика, а вже міжнародна версія. Іноді одна назва справді здатна заплутати половину туристів за сусіднім столиком. І, чесно кажучи, після таких мовних і кулінарних несподіванок особливо приємно згадати про ще одну історію, яка теж прийшла з Італії, але вже не з кухні, а з моди. У колекції спогадів про Іва Сен-Лорана знову заговорили про його легендарний смокінг. Цій речі виповнилося 60 років, і вона досі звучить дуже сучасно. Саме цей силует колись став символом жіночої свободи та сили. Він зламав звичні правила і показав, що класичний чоловічий крій може виглядати абсолютно по-новому на жіночому тілі. І знаєте, у цьому є щось дуже влучне. Мода іноді переживає роки краще за будь-які тренди. Один смокінг, а скільки в ньому характеру, смаку і тієї самої впізнаваної елегантності.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі вже майже століття росте ліс, який наче хтось спеціально зігнув під одну лінійку. Чому сосни там однаково викривлені, досі загадка. А ще на Криті знайшли череп носорога, якому приблизно 8 мільйонів років. І це справді та знахідка, яка переносить нас у зовсім іншу епоху. Недалеко від польського Грифіно вже близько 90 років росте дивний сосновий гай. Дерева там мають майже однаковий вигин біля самої землі. Цей кривий ліс розташований біля села Нове Чорново за кілька кілометрів від міста. Зараз там лишилося близько 100 сосен на площі, приблизно пів гектара. Вигин починається дуже низько, лише на висоті 10-50 сантиметрів. У деяких дерев дуга тягнеться майже на 3 метри, а потім стовбур знову росте рівно вгору. Ліс з'явився приблизно у 1934 році. Усі викривлені сосни мають сліди пошкоджень, а самі вигини спрямовані на північ. Тому одна з версій – дерева навмисно формували люди. Можливо, хотіли отримати деревину для меблів, саней чи інших виробів. Втім, точного пояснення досі немає. Є й природні версії. Серед них – сильні снігопади або інші пошкодження молодих дерев у перші роки їхнього росту. Попри деформацію, сосни вижили. Після вигину вони знову пішли вгору і далі росли майже як звичайні дерева. Сьогодні Кривий ліс став туристичною цікавинкою і однією з найпомітніших локацій Західно-Поморського воєводства. На Криті палеонтологи дістали з породи частину черепа доісторичного носорога. Знахідці приблизно 8-8,5 мільйонів років. Роботи вели у геопарку Ситія у районах Маганзе та Трапеза. Спершу дослідники натрапили на кістки в породі. Їх обережно вийняли разом із навколишнім матеріалом і відправили в лабораторію. Після очищення стало зрозуміло, що перед ученими велика частина черепа стародавнього носорога. Приблизно половина зразка збереглася добре, а решту пошкодила ерозія ще до знахідки. Найкраще вціліли 3 корінні зуби з верхньої лівої щелепи. Саме вони можуть допомогти визначити вид тварини, її вік і навіть раціон. Попередній аналіз вказує на Діхоплус пікерміенсіс – великого двогорбого носорога, який жив у Євразії в пізньому міоцені. Ця знахідка ще раз нагадує – територія сучасного Крита колись була зовсім іншою. Тут жили не лише носороги, а й родичі слонів, предки жирафів, антилопи, коні та великі хижаки. Дослідники сподіваються, що нові розкопки дадуть ще більше деталей про давній світ Східного Крита. І вже наостанок – історія, яка дуже добре показує, як місто може берегти свою пам'ять. У Львові відновили розпис із панорамою Єрусалиму в під'їзді Кам'яниці на вулиці Котлярській – 10. Роботи тривали 3 тижні. Сам розпис добре зберігся, але був сильно забризканий вапном під час побілки під'їзду. Мешканці, до речі, не дали його замалювати ще в радянський час і намагалися берегти малюнок власними силами. Панорама Єрусалиму зображена на стіні останнього поверху. Для євреїв це символ землі обітованої. Кажуть, що в цій будівлі колись працювала єврейська школа. Реставратор також відновив частину сусідніх стінописів, щоб показати, як виглядав під'їзд раніше. У будинку збереглися оригінальна плитка, дерев'яні балясини, а також брама з різьбленням і датою 1895 року. Ось така тиха, але дуже жива історія зі старого Львова. Іноді саме такі речі найкраще нагадують, що місто має пам'ять і вміє її берегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: ce simt acum.
1: Te rog, iubirea mea,
0: primește ferii.

0: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
12: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
13: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що у маринаді.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
8: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно!
2: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті «Київстар.UA».
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Хочеш хіти? Є!
11: Улюблене радкове шоу? Є!
10: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
15: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо. Ностальжі.
2: Забрала ти мої сни.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua. Україна!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
7: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумою посміхне.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
0: a cat. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
7: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: каскадер, який сам себе підпалив заради рекорду, простояв на руках у вогні майже хвилину, і це справді звучить як номер, після якого хочеться спершу видихнути, а вже потім читати далі. А ще з Галичини і аж до Альп ми зазирнемо в курорт, який називають найромантичнішим у Європі. Там, кажуть, навіть сніг виглядає трохи кінематографічно. Словенець Філіп Кржишнік встановив незвичайний світовий рекорд у Відні. Він простояв на руках 47 секунд, будучи повністю охопленим полум'ям. Трюк він виконав 4 березня цього року. За словами самого каскадера, до цього він приблизно 10 тисяч разів тренував стійку на руках, а до вогняного номера готувався окремо. Відпрацьовував дихання, тренувався з обтяженнями і багато разів репетирував саму спробу. Після 47 секунд Філіп просто опустився на землю, а команда одразу загасила полум'я. На щастя, без травм. Каже, постраждала лише гордість. І, схоже, на цьому він не зупиняється. Вже має ще кілька, м'яко кажучи, божевільних ідей для нових рекордів. У Колумбії тим часом розробили технологію, яка може змінити майбутнє шоколаду. Інженерка-агрономка Луїса Фернанда Бермудес створила спосіб виробляти справжнє какао без жодного дерева. Йдеться про вирощування клітин какао в біореакторах. Спочатку з живого дерева беруть маленький зразок тканини. Потім клітини переносять у живильне середовище, де вони діляться і ростуть. Далі процес уже йде в промислових ємностях, схожих на великі ферментери. Після цього масу фільтрують, ферментують і висушують. І в підсумку отримують продукт, який далі можна обсмажувати, молоти та перетворювати на какао-масу, порошок або масло. Ця технологія особливо цікава на тлі змін клімату. Традиційне какао росте лише в дуже вузькій екваторіальній зоні. А спека, посухи і хвороби все більше б'ють по врожаях. У лабораторному виробництві від погоди вже нічого не залежить. Плюс такий спосіб потребує значно менше землі і води. І ще один бонус. У готовому продукті немає пестицидів, шкідників і проблеми з кадмієм, яка часто виникає в ґрунтах. Звучить як наукова фантастика, але проєкт уже відзначили срібною нагородою на Edison Awards. А от у шоколадній галузі це може стати дуже серйозним поворотом. І на завершення – про місце, де романтика дуже непогано поєднується зі снігом. У австрійській долині Гаштайн є курорт, який усе частіше називають одним із найромантичніших у Європі. Саме туди багато мандрівників їдуть не лише за лижами, а й за атмосферою. Тут є гірські краєвиди, термальні води, дерев'яні шале, каміни і дуже затишні вечори. Найбільше враження справляє Бад Гаштайн. Це містечко буквально тримається на схилі ущелини. Пастельні готелі, водоспад, старовинний фунікулер. Усе це створює відчуття, ніби ви потрапили на знімальний майданчик. Авторка подорожніх вражень навіть зізналася, що відчула себе у фільмі Веса Андерсона. І, якщо чесно, у такому місці це звучить цілком переконливо. Тож, якщо комусь зараз хочеться трошки тиші, гір і красивого зимового настрою, Гаштайн уже давно все це має.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече, Вітагропартнер, друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
14: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
15: Сміливий будівельний сезон розпочато.
16: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
17: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
24: Ви слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: слухаєте радіо Ностальжі.
1: Посірілі нитки наших думок.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дівчина заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою, і бере лише клієнтів із доходом від 100 тисяч. Так, знайти пару – це вже майже преміальна послуга. І ще одна історія з розряду «не може бути». Продюсер Юрій Нікітін згадав, як закохався у Вірку Сердючку, а потім дуже здивувався, що це, виявляється, чоловік. В озері Саїма у Фінляндії 3 роки тому занурили 1500 різдвяних ялинок. І тепер там побачили дуже помітну зміну в житті дна. Проєкт почали ще 2021 року. Місцеві жителі та волонтери опускали ялинки під лід на глибину близько 2 метрів. Так хотіли створити для водяних організмів нові схованки і місця для розмноження. Дослідники повернулися на місце і порівняли зразки до та після експерименту. І результат виявився дуже виразним. Кількість організмів на дні зросла в рази, а різноманіття видів – у 5 разів. У пробах знайшли тисячі істот із кількох десятків різних груп. Рибалки з околиць кажуть, що в цих місцях і улови стали кращими. Але самі дослідники поки не поспішають робити висновки про весь водойм. Їм ще треба окремо перевірити, як ця деревина вплинула на якість води. Юрій Нікітін згадав свою першу зустріч із Віркою Сердючкою. І ця історія й досі звучить як готовий сценарій для комедійного номера. Продюсер розповів, що вперше побачив Сердючку взимку 1995 року. На сцені він побачив настільки яскравий і смішний номер, що, за його словами, у нього була справжня істерика від сміху. Після виступу він захотів познайомитися з артисткою. А вже коли його провели до гримерки, двері відчинив хлопець. Нікітін у той момент щиро спитав, де ж Вірка Сердючка, і почув у відповідь: «Ну, це я». Саме так і відбулося їхнє перше знайомство. Сьогодні Нікітін каже, що Андрій Данилко – один із найвпізнаваніших артистів не лише в Україні, а й загалом у світі. І знаєте, в цій історії є щось дуже людське. Коли талант настільки сильний, що спершу бачиш лише його, а вже потім – усе інше. А ще є одна історія, яка добре показує, як далеко може зайти спеціалізація. Дівчина, про яку зараз багато говорять у мережі, заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою. Вона бере тільки тих клієнтів, які платять від 100 тисяч доларів. Її основна аудиторія – заможні чоловіки від 40 до 50 років. За цю суму вона проводить психологічну оцінку, аналізує минулі стосунки, допомагає з побаченнями та підбирає потенційних партнерок. У її базі близько 22 тисяч жінок, але кожному клієнту вона показує приблизно 15 кандидаток. Отака вже сучасна версія знайомств, дуже вибіркова, дуже дорога і, як видно, цілком успішна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Рим під Дунаєм, який 2 століття лежав під землею. В Австрії знайшли невідоме місто з амфітеатром на 8 тисяч глядачів. Це той випадок, коли археологи дістають із ґрунту не просто руїни, а цілу велику історію. І ще одна тема, яка точно чіпляє: чому в Італії вам можуть подати не ту піцу, яку ви замовляли, і як одна кухарка зруйнувала популярний міф про пепероні? В Австрії археологи натрапили на сліди невідомого римського міста неподалік Дунаю. Під звичайним полем у районі Санкт-Пантелеон-Ерла вони побачили чіткий план вулиць, кварталів і великий амфітеатр. Дослідники кажуть, що місто займало приблизно від 25 до 30 гектарів, а амфітеатр міг умістити близько 8 тисяч людей. Це вже не випадкова стоянка або маленьке поселення, а справжній міський центр. Знахідку зробили завдяки геофізичним дослідженням. Команда поєднала магнітометрію та радар, що проникає в ґрунт. Так вдалося побачити структури, які роками ховалися під землею. Археологи також вважають, що це може бути давнє місто Клавдівій, про яке згадують античні джерела. Поселення було активним у 2 столітті нашої ери, а потім, приблизно близько 180-го року, його раптово покинули. Ознак руйнування там не видно. Схоже, люди просто пішли звідти організовано. В Італії кухарка Роберта нагадала туристам просту річ: якщо ви просите піцу пепероні, вас можуть не зрозуміти так, як ви очікуєте. І тут починається улюблена гастрономічна плутанина мандрівників. Річ у тому, що в італійській мові пепероні означає не ковбасу, а перець. Тобто в місцевій піцерії вам цілком можуть принести піцу з перцями, а не з гострою ковбасою. Роберта пояснила це у своєму відео і нагадала: якщо хочеться саме гостру піцу, в Італії краще замовляти діаволу. Саме так називають класичний варіант із томатним соусом, моцарелою та пікантною ковбасою. Тут усе просто. Популярна в багатьох країнах піца з пепероні – це не італійська класика, а вже міжнародна версія. Іноді одна назва справді здатна заплутати половину туристів за сусіднім столиком. І, чесно кажучи, після таких мовних і кулінарних несподіванок особливо приємно згадати про ще одну історію, яка теж прийшла з Італії, але вже не з кухні, а з моди. У колекції спогадів про Іва Сен-Лорана знову заговорили про його легендарний смокінг. Цій речі виповнилося 60 років, і вона досі звучить дуже сучасно. Саме цей силует колись став символом жіночої свободи та сили. Він зламав звичні правила і показав, що класичний чоловічий крій може виглядати абсолютно по-новому на жіночому тілі. І знаєте, у цьому є щось дуже влучне. Мода іноді переживає роки краще за будь-які тренди. Один смокінг, а скільки в ньому характеру, смаку і тієї самої впізнаваної елегантності.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі вже майже століття росте ліс, який наче хтось спеціально зігнув під одну лінійку. Чому сосни там однаково викривлені, досі загадка. А ще на Криті знайшли череп носорога, якому приблизно 8 мільйонів років. І це справді та знахідка, яка переносить нас у зовсім іншу епоху. Недалеко від польського Грифіно вже близько 90 років росте дивний сосновий гай. Дерева там мають майже однаковий вигин біля самої землі. Цей кривий ліс розташований біля села Нове Чернову за кілька кілометрів від міста. Зараз там лишилося близько 100 сосен на площі, приблизно пів гектара. Вигин починається дуже низько, лише на висоті 10-50 сантиметрів. У деяких дерев дуга тягнеться майже на 3 метри, а потім стовбур знову росте рівно вгору. Ліс з'явився приблизно у 1934 році. Усі викривлені сосни мають сліди пошкоджень, а самі вигини спрямовані на північ. Тому одна з версій – дерева навмисно формували люди. Можливо, хотіли отримати деревину для меблів, саней чи інших виробів. Втім, точного пояснення досі немає. Є й природні версії. Серед них – сильні снігопади або інші пошкодження молодих дерев у перші роки їхнього росту. Попри деформацію, сосни вижили. Після вигину вони знову пішли вгору і далі росли майже як звичайні дерева. Сьогодні Кривий ліс став туристичною цікавинкою і однією з найпомітніших локацій Західно-Поморського воєводства. На Криті палеонтологи дістали з породи частину черепа доісторичного носорога. Знахідці приблизно 8-8,5 мільйонів років. Роботи вели у геопарку Ситія у районах Маганзе та Трапеза. Спершу дослідники натрапили на кістки в породі. Їх обережно вийняли разом із навколишнім матеріалом і відправили в лабораторію. Після очищення стало зрозуміло, що перед ученими велика частина черепа стародавнього носорога. Приблизно половина зразка збереглася добре, а решту пошкодила ерозія ще до знахідки. Найкраще вціліли 3 корінні зуби з верхньої лівої щелепи. Саме вони можуть допомогти визначити вид тварини, її вік і навіть раціон. Попередній аналіз вказує на Дихоплус пікерміенсіс – великого двогорбого носорога, який жив у Євразії в пізньому міоцені. Ця знахідка ще раз нагадує – територія сучасного Крита колись була зовсім іншою. Тут жили не лише носороги, а й родичі слонів, предки жирафів, антилопи, коні та великі хижаки. Дослідники сподіваються, що нові розкопки дадуть ще більше деталей про давній світ Східного Крита. І вже наостанок – історія, яка дуже добре показує, як місто може берегти свою пам'ять. У Львові відновили розпис із панорамою Єрусалиму в під'їзді Кам'яниці на вулиці Котлярській – 10. Роботи тривали 3 тижні. Сам розпис добре зберігся, але був сильно забризканий вапном під час побілки під'їзду. Мешканці, до речі, не дали його замалювати ще в радянський час і намагалися берегти малюнок власними силами. Панорама Єрусалиму зображена на стіні останнього поверху. Для євреїв це символ землі обітованої. Кажуть, що в цій будівлі колись працювала єврейська школа. Реставратор також відновив частину сусідніх стінописів, щоб показати, як виглядав під'їзд раніше. У будинку збереглися оригінальна плитка, дерев'яні балясини, а також брама з різьбленням і датою 1895 року. Ось така тиха, але дуже жива історія зі старого Львова. Іноді саме такі речі найкраще нагадують, що місто має пам'ять і в вміє її берегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: каскадер, який сам себе підпалив заради рекорду, простояв на руках у вогні майже хвилину, і це справді звучить як номер, після якого хочеться спершу видихнути, а вже потім читати далі. А ще з Галичини і аж до Альп ми зазирнемо в курорт, який називають найромантичнішим у Європі. Там, кажуть, навіть сніг виглядає трохи кінематографічно. Словенець Філіп Кржишнік встановив незвичайний світовий рекорд у Відні. Він простояв на руках 47 секунд, будучи повністю охопленим полум'ям. Трюк він виконав 4 березня цього року. За словами самого каскадера, до цього він приблизно 10 тисяч разів тренував стійку на руках, а до вогняного номера готувався окремо. Відпрацьовував дихання, тренувався з обтяженнями і багато разів репетирував саму спробу. Після 47 секунд Філіп просто опустився на землю, а команда одразу загасила полум'я. На щастя, без травм. Каже, постраждала лише гордість. І, схоже, на цьому він не зупиняється. Вже має ще кілька, м'яко кажучи, божевільних ідей для нових рекордів. У Колумбії тим часом розробили технологію, яка може змінити майбутнє шоколаду. Інженерка-агрономка Луїса Фернанда Бермудес створила спосіб виробляти справжнє какао без жодного дерева. Йдеться про вирощування клітин какао в біореакторах. Спочатку з живого дерева беруть маленький зразок тканини. Потім клітини переносять у живильне середовище, де вони діляться і ростуть. Далі процес уже йде в промислових ємностях, схожих на великі ферментери. Після цього масу фільтрують, ферментують і висушують. І в підсумку отримують продукт, який далі можна обсмажувати, молоти та перетворювати на какао-масу, порошок або масло. Ця технологія особливо цікава на тлі змін клімату. Традиційне какао росте лише в дуже вузькій екваторіальній зоні. А спека, посухи і хвороби все більше б'ють по врожаях. У лабораторному виробництві від погоди вже нічого не залежить. Плюс такий спосіб потребує значно менше землі і води. І ще один бонус. У готовому продукті немає пестицидів, шкідників і проблеми з кадмієм, яка часто виникає в ґрунтах. Звучить як наукова фантастика, але проєкт уже відзначили срібною нагородою на Edison Awards. А от у шоколадній галузі це може стати дуже серйозним поворотом. І на завершення – про місце, де романтика дуже непогано поєднується зі снігом. У австрійській долині Гаштайн є курорт, який усе частіше називають одним із найромантичніших у Європі. Саме туди багато мандрівників їдуть не лише за лижами, а й за атмосферою. Тут є гірські краєвиди, термальні води, дерев'яні шале, каміни і дуже затишні вечори. Найбільше враження справляє Бад Гаштайн. Це містечко буквально тримається на схилі ущелини. Пастельні готелі, водоспад, старовинний фунікулер. Усе це створює відчуття, ніби ви потрапили на знімальний майданчик. Авторка подорожніх вражень навіть зізналася, що відчула себе у фільмі Веса Андерсона. І, якщо чесно, у такому місці це звучить цілком переконливо. Тож, якщо комусь зараз хочеться трошки тиші, гір і красивого зимового настрою, Гаштайн уже давно все це має.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дівчина заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою, і бере лише клієнтів із доходом від 100 тисяч. Так, знайти пару – це вже майже преміальна послуга. І ще одна історія з розряду «не може бути». Продюсер Юрій Нікітін згадав, як закохався у Вірку Сердючку, а потім дуже здивувався, що це, виявляється, чоловік. В озері Саїма у Фінляндії 3 роки тому занурили 1500 різдвяних ялинок. І тепер там побачили дуже помітну зміну в житті дна. Проєкт почали ще 2021 року. Місцеві жителі та волонтери опускали ялинки під лід на глибину близько 2 метрів. Так хотіли створити для водяних організмів нові схованки і місця для розмноження. Дослідники повернулися на місце і порівняли зразки до та після експерименту. І результат виявився дуже виразним. Кількість організмів на дні зросла в рази, а різноманіття видів – у 5 разів. У пробах знайшли тисячі істот із кількох десятків різних груп. Рибалки з околиць кажуть, що в цих місцях і улови стали кращими. Але самі дослідники поки не поспішають робити висновки про весь водойм. Їм ще треба окремо перевірити, як ця деревина вплинула на якість води. Юрій Нікітін згадав свою першу зустріч із Віркою Сердючкою. І ця історія й досі звучить як готовий сценарій для комедійного номера. Продюсер розповів, що вперше побачив Сердючку взимку 1995 року. На сцені він побачив настільки яскравий і смішний номер, що, за його словами, у нього була справжня істерика від сміху. Після виступу він захотів познайомитися з артисткою. А вже коли його провели до гримерки, двері відчинив хлопець. Нікітін у той момент щиро спитав, де ж Вірка Сердючка, і почув у відповідь: «Ну, це я». Саме так і відбулося їхнє перше знайомство. Сьогодні Нікітін каже, що Андрій Данилко – один із найвпізнаваніших артистів не лише в Україні, а й загалом у світі. І знаєте, в цій історії є щось дуже людське. Коли талант настільки сильний, що спершу бачиш лише його, а вже потім – усе інше. А ще є одна історія, яка добре показує, як далеко може зайти спеціалізація. Дівчина, про яку зараз багато говорять у мережі, заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою. Вона бере тільки тих клієнтів, які платять від 100 тисяч доларів. Її основна аудиторія – заможні чоловіки від 40 до 50 років. За цю суму вона проводить психологічну оцінку, аналізує минулі стосунки, допомагає з побаченнями та підбирає потенційних партнерок. У її базі близько 22 тисяч жінок, але кожному клієнту вона показує приблизно 15 кандидаток. Отака вже сучасна версія знайомств, дуже вибіркова, дуже дорога і, як видно, цілком успішна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком. Світ.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Рим під Дунаєм, який 2 століття лежав під землею. В Австрії знайшли невідоме місто з амфітеатром на 8 тисяч глядачів. Це той випадок, коли археологи дістають із ґрунту не просто руїни, а цілу велику історію. І ще одна тема, яка точно чіпляє: чому в Італії вам можуть подати не ту піцу, яку ви замовляли, і як одна кухарка зруйнувала популярний міф про пепероні? Ні. В Австрії археологи натрапили на сліди невідомого римського міста неподалік Дунаю. Під звичайним полем у районі Санкт-Пантелеон-Ерла вони побачили чіткий план вулиць, кварталів і великий амфітеатр. Дослідники кажуть, що місто займало приблизно від 25 до 30 гектарів, а амфітеатр міг умістити близько 8 тисяч людей. Це вже не випадкова стоянка або маленьке поселення, а справжній міський центр. Знахідку зробили завдяки геофізичним дослідженням. Команда поєднала магнітометрію та радар, що проникає в ґрунт. Так вдалося побачити структури, які роками ховалися під землею. Археологи також вважають, що це може бути давнє місто Клавдівій, про яке згадують античні джерела. Поселення було активним у 2 столітті нашої ери, а потім, приблизно близько 180-го року, його раптово покинули. Ознак руйнування там не видно. Схоже, люди просто пішли звідти організовано. В Італії кухарка Роберта нагадала туристам просту річ: якщо ви просите піцу пепероні, вас можуть не зрозуміти так, як ви очікуєте. І тут починається улюблена гастрономічна плутанина мандрівників. Річ у тому, що в італійській мові пепероні означає не ковбасу, а перець. Тобто в місцевій піцерії вам цілком можуть принести піцу з перцями, а не з гострою ковбасою. Роберта пояснила це у своєму відео і нагадала: якщо хочеться саме гостру піцу, в Італії краще замовляти діаволу. Саме так називають класичний варіант із томатним соусом, моцарелою та пікантною ковбасою. Тут усе просто. Популярна в багатьох країнах піца з пепероні – це не італійська класика, а вже міжнародна версія. Іноді одна назва справді здатна заплутати половину туристів за сусіднім столиком. І, чесно кажучи, після таких мовних і кулінарних несподіванок особливо приємно згадати про ще одну історію, яка теж прийшла з Італії, але вже не з кухні, а з моди. У колекції спогадів про Іва Сен-Лорана знову заговорили про його легендарний смокінг. Цій речі виповнилося 60 років, і вона досі звучить дуже сучасно. Саме цей силует колись став символом жіночої свободи та сили. Він зламав звичні правила і показав, що класичний чоловічий крій може виглядати абсолютно по-новому на жіночому тілі. І знаєте, у цьому є щось дуже влучне. Мода іноді переживає роки краще за будь-які тренди. Один смокінг, а скільки в ньому характеру, смаку і тієї самої впізнаваної елегантності.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: так. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.